kade sacindezela impilo yakho kodwa nansi inkululeko yakho ifikile kwifamily yakho

0: uNkulunkulu asazobonakala. Ngicela ke sithanda zeni manje Dr. Thipho ke sigqothele noSathana ufuna usisokolisa.
1: Ngegama lika Jesu baba wethu ayibele siyakhuleka ngosenga selika Yesu osenda la retha baba wethu kona bana yonke imiboya baba wethu.